0: Okuo kwe kubadde okwazina kwe juma wano ku Pearl Pharma nga kukuleteddwa
1: BMK Group of Companies.
2: هذه إذاعة لؤلؤة إفريقيا The Pearl of Africa.

0: Kadeka Musanyo. Natuita companies on Nezo Wislamu. Charity organizations. Amatende kelo gebi anjigiriza gawa guru. Muuma corporate games. Zakutandi kanga satu August. Bidi abidi mumukaga. Ku IUIU female campus. Kaboja. Pulisan December yo mwezi. Paka December. Jango binkane. Mumupira. Volleyball. Okuduka. Oksiko mguwa. Okudukira mukutia. Sakone mizanye mirale minyuvu. Tuzimbo wa Seluganda. Wansa timu yolelo. Gokuwa kunoti musanfu mwenda nya. Bie mumunana. Mwenda tano noti. Uma Games. Zuwagidwa. Palevem. Blascon. Presidential Initiative on Banana Industrial Development. Blast Media. Infinity Concepts. Chibuli Hospital. IUIU Female Campus. Hatima's Kitchen. Friday Call. Netwin Brook Schools. Uma Games. Where unity meets competition.
1: Boom Chakalal. Season 3. Double Energy. Mo Winzi. Obadochi manye. Tikatu osobolo ukwe wangulie motoka. Kunkumi bidizo ka. Wizi muamanye. Ngunye chokunye cha Rock Boom. Oba Silverback. Uwangule bida bibi nene. Ne Boom Chakala. Season 3. Wangule bida bibi sanyusa. Evi uleza dalobu umbibutano. Mukash. Flat screen TVZ. E motoka. Pichi pichi. Smartphone. Kusane free complimentary. Okuva mu Rock Boom. Ne Silverback. Choino kula changu nyo. Gulabuguze chupa. E ya Rock Boom. Oba Silverback Energy Drink. Kibira wansi wakasanikira. Chola bayo. Cho wangula. Aba wanguzi. Abana wanguli chupa za Rock Boom. E chokunga chucho wangu de. Osobola kuchidja kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube ku 0800. Biri muenda muenda. 008. Rock Boom. Tanywe wabana bato. Aba chala abe mbuto. Aba yonsa. Kusana abe mibiri. E jita kulagana na caffeine.
2: Ibisenge tutubu nuzi, umuli basketball, umupira, motoka zambaka, ibikonde, imisinde jichukugu, tennis, volleyball, netball, nebi nerabinji, wana mwusea fi Uganda, kukarura Afrika, wama na mitara wama yanja, full time sports.
3: Asazi, hey. Negadunya. Chani mwiche chiri kuyandia mwonde. Ole musajyo maivoria.
4: Agumanyi. Yes. Amanyomu pira.
3: Amanyomu pira. Chigumanyi. Kwa kupo mziba. Baina muta kati. Wafiri kubamanyi. Sasa ala.
4: Ajabe rango no wayo.
3: Wafiri kata kuma mutindo. Wafiri kubocha ali yao. Mkapira ngakamanyi gati ya kutuwa mkazi.
4: Mbato wa mtu mkumu.
3: Ato ya sato mwana. Talamuna bibida. Ule mtu undira. Ule wafunia mbuso mtu undo. Ule mtu undira.
4: Yes.
2: Ngetule wamuna bukuko. Mkutunurida. Wamuna kwa kinenye bia mizanyo. Wuluna kuwa sande. Ukufu kusawa mkaga. Waka kusawa mnane zeni sana. Full time sports. Ibia mizanyo bia marayo. Tubesubwa.
5: Mnyumbeno. Buli chijulo chitukunganya ati ufumbisa nunu buli chakulya chilete sanyu kulwe nyama nunji eye gwowo ate empomu teka mu nunu nyama binsari atuwolo bwe gutuuka ku nventiirwa leka nunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka bwonna okumpi ne w'oli.
6: Oyagala kutandika farm ye yenkoko, eye mbuzi, oba yobumyo. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo eye nkoko, embuzi, nobumyo. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obuluna kulumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda wogendo tandika farm yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola kutandika farm yo bulungi. Tutuukire leero kugawa Agrofarm ku farm yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti biri noti noti 9565 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri tandika farm ye yembuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm.
7: Located at Old Kampala Hills, Philman's Garden.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده إذ لا يستحق حق حمده إلا إياه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر كيف عرفت ربك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه عرفت ربي بربي لولا ربي لم عرفت ربي. أبدوا الله برونج نبزانا با الله برونج أبوري رزالي ديو يفيني نغانزي أتين رزبوسي و الله تبارك وتعالى مينزا أبوي تمويبا زنغانيو الله سبحانه وتعالى كبانغا چاتو أغزا تموتين رزنيو الله سبحانه وتعالى كباچه چاتو تونزا يتغامب وستي و الله تبارك وتعالى كنسونغا ينيني جيمبا غامبه يوكويبزا الله ناغامبا قليل من عبادية الشهر شكور وقليل من عبادي الشكور باتونو نيوم بدوا الله سبحانه وتعالى بغندو كروم نمغو كويبزا باتونو نيا بغندو كتغيري بيانجرا الله بيابا ودي بوتنو ليا پسنتج يابا انتوا بسابا نابي بزا ابي بزا بيباتونو نغا الله واتو غامبي انت وقليل من عبادي الشكور باتونو مبدوا الله سبحانه وتعالى ابي بزا ابي توي بزنغا نيو الله سبحانه وتعالى نغبو يتو غامبو وجتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يغامبو النبي انت افضل الذكر لا اله الا الله وكوغيرك الله كواسينغو كسانيوكيرا ذكر يسينغو كو كسانيوسا الله سبحانه وتعالى okogera ku Allah koyinza okumwogera ko nina abeeranga musanyufu Allah we yakutonda ye muntu ogamba nti la ilaha illa Allah abaye bawuliriza mukirize munneegatteko fena tugambe nti la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah era tugambe nti la ilaha illa Allah bakama bafe kigambe ekyo kikulu nnyo Musa alayhi salatu wassalamu hadithemu yalaganga yayagala kwawukana ku kigambe ekyo Musa alayhi salatu wassalamu naagamba Allah nze mpaye kyange ekiri special nga genda chuwa nabi mulala yenna nga techija kuwewa muntu mulala yenna nga change nga Musa alayhi salatu wassalam nzayo gira nawe wakati uo nga tewali wa mvunuzi nga tuogerezeganya wakati wa fombiriri nga tewali wa vunula bigambo vya fe ekigambo la ilaha illa Allah nga Mungu nze chisicho mpado mpade change ene special word ekigambo chonanga chocha anjawuro kubirala byonna nga tochiwade Adamu tochiwade Nuhu tochiwade Dauda tochiwa Muhammad nga change Musa nze ka Allah na gamba Musa Musa gamba la ilaha illa Allah Musa na gamba Allah siku wakanya ninja gale ye chigambe chiri special nganze Musa alayhi salam nga change nganze Musa guwane chitabu taurati Allah na gamba Musa Musa gamba la ilaha illa Allah Musa na gamba Allah nja gale chigambe change nga chiri special Allah na mugamba Musa kugambi gamba la ilaha illa Allah Musa na gamba kama wange siku wakanya ninja gale chigambe change nga chiri special Allah na gamba Musa katika nkusumesi busomesa kigambe ekyo sengo kwate ensi n'ebigirimu n'okwata eggulu n'ebigirimu n'okwata byonna n'obisa ku minzaani n'okwata n'ekigambo kya la ilaha illallah ne tuno okiteeka ku minzaani kizitowa okusinga ensi n'ebigirimu ne kizitowa okusinga eggulu n'ebigirimu ekigambo kya la ilaha illallah aba ekigambo ekyo tukyogerenga nnyo mukkiriza twogere nti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aba kye

0: abamu fe tubere ensonga
1: ndebe birabisenyo birabisenyo birabisenyo
0: kati sawa zinoraja na nenga okinamu input kweke nyinyi
1: aya amanyi
0: nyo olite
1: era ko wali eyo mwana yakikola nakigamba muzadde nanga ndi anze ti wansomesa nga ko masomero gamwe ndi atibwa no nyanga standard zinange ni standard
0: yefunye bas kati bishiba chiguddo mwana omusabire ko ku Allah amukomezewo ekireyo sadaka ko sabe Allah alungamye mwana bwoina mune kasente genda ko ku nyumba ye kabo sabe kwani tuna kirya cyo ginakora
1: atejo kumuzalu kuka
0: ntene abavugenda kufa muntani labo bawali iyo zakati ababali mweyo levo boganti omuzalu kusa kimuluma era gwe kino luluma yali mu kudini alimu kudini na kuletea akagati noga no kari ya yechi mguma na hati alimu kudini ya tishivu ganyi guma nyi vinkwa atita kuhu alimu kudini ya atio muzalu kukaa ya atia tuduangana kumulambo guangenze tuduangana ni oyabi itia oja kuona pula neseno chana guja kufu uzunga alimu kudini ya abitia hati alimu waga guyogira bibibo noko wangugenda edini ojimanyi ine ifuri kwata ne kuteka au ne kusiba ko no bangu ne byosobola kula ninga tosha osula bikula ole dini kyole abamu abasajja abasomi bedini bakazi babajoga nnyo babajoga nnyo kubanga ne bya yasobola kula sola bikula ole dini mfuga ne mulimitinga ne musala ko bino ne muteka kati munne tukusabira sala fena tasa bana bafe necho sokokola musabire ku mwana wo
1: okay kati bano ba alienis manya baba itaba alienis unabuza Mahmoud bombo ntie bitonde byo bantu oba majini wali budeke byo butiroko
0: ekigambo alien nchiulira ibe bisorosore bitategereke kana ki sinaki manyi kunsonge eyo mpulira byulire nange
1: Nyinga byogera ndi ade bitonde bijje biri abo tibijje ndoza abanyisa ya di story bana bigenda babitumbulire
0: sinaki manyi kunsonge mpulira kiulire
1: okay kati uno abuza ndi imam hamdara yani
0: hamdan ghasilul malaika yusaba wa nabi sallallahu alayhi wa sallam handala mulwanyi namige era nga yafira mutalule uhudi handala naye nga okusooka nabi sallallahu alayhi wa sallam twamugira kuwa nabi yali amuganya okujja mu lutalo ba yali mugole riwaya ziraga yali mugole nibwe yawulira bannanfuusi nga batambuza amawulire mbu nabi yafudde naavayo najja mu lutabaalo nina afani janaba kila bamlaika gwe banaza nakazi bako nti hambala ghasilul malaika bamlaika gwe bamunaza mubufunze yoyo yafira badiri yafira uhudi mutawule uhudi musanvu yatufaka mutawule uhudi yalimu radhiyallahu anhu
1: okay teyanza nyo teyanza ege imam ono ye abuza yani no ndi abuza ndi nabi Yahya yaliwo mbiseera ki yazaala yo ku mwana yayina ku byamagero Yahya
0: nabiyullahi Yahya alayhi salam mutabani wa nabi Zakariya alayhi salam nga Allah bw'atugamba nti ya Zakariya inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya لم نجعل من قبله من قبل سميه نبي يحيى نبي زكريا عليه السلام يا زكريا وين كو زكريا نكسن شنو معنا يحيى انمو نسرندرا وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين نبي الله زكريا عليه السلام يتاتى ونبي الله

isa bubi abantu agamanti falanu hiyennahu hayatan tayyiba omuntu ono omukkiriza nga akola ebirimu ebino emiru okubeera n'obulamu obulungi kuba kulemye era Allah kyatuga nti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka musati taha chikumi abiri munya yatuga nti omuntu yenna yenna eyesamba okujjukira Allah n'okukola byayagala n'okumuteeka mu bulamu bwe fa inna lahu ma'ishatan danka agenda kubeera n'obulamu obukalubo obulimu ebizibu obulimu stress obulimu depression obulimu ونحشره يوم القيامة أعمى تتبكم أكونسي ونقول لكميرو الله جنا مزوكي زانغا مزيبه أبو سير واتشي نزوكي زدوانغا نمزيبه الله مغامي انتيا متكا غفقا كجيلا نوغا كوبا يشموني نوغا فولا نتوغا لبا كتناوي ليرو كالي بيرا نغا تولبا مواتو نغا نتولوبا نيمان أتي نويسا بلون جابانتو نيبي انتو نيبي سولو نيبي دالا نينسو كتوالي زامو وغيندا كفنا okwesimu ogenda kufuna saada bwatu nagamba nti ensonga endala eitutwala eri okwesima kwe kwekuumira ku mateeka ga Allah ge yatussaako nga n'eswala yeri ku mwanjawo bw'omala okubeera omukkiriza zaako eswala gwe tulaba Allah bwe yatugamba inna allazina amanu wa amilu ssalihati abantu abakkiriza ne bakola emirimu emirungi wa aqamu ssalata wa atau zakata ne bayimirizaawo eswala nibatola nezaka lahum ajruhum inda rabbihim baina pere ya amanyi masogo mutonzi wabwe wala khaufun alayhim tabaina kutya konna wano kunsabira ne mirembe gwene wola banga abantu wali mukutya la nabbi yakisaba wal amn yawm al khauf allah yasabanga nyo allah muwo kuti obutebenkevu wo mutima mukasera abantu ngabali mukutya wala hum yahzanun tabagenda kunakuwasibwa tabagenda kunakuwala tabagenda kuwa na stress, depression, tabagenda kuwa na sadness, ebanga libamala nga bakiriza, bako ze minimu minunji, basa debato denezaka, iye minembe jigenda kubela mwavo, jibukale no kubukala. Bakara, aya ya bibiri, nsambu mumu sambu. Yagenze maso, Sheikh Abdullah al-Bu'ijan, nga sinzi dewali kuchitutichomba ka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, na agama nti ezimu kusonga, ezi tudetira okubela obulungi, na agama nti okujukira Allah. Yale sobo julize. Ngabuja msuati raad abili munana. Alladhina amanu watatuma innu kulubuhum bidhikiri Allah. Allah ya gamba. Abakiriza. Ngatina imitima jawe jitabenkana kutia Allah. Ala bidhikiri Allah tatuma innu lukulub. Mukutia Allah. We wavo butabenkevu we imitima. Uyagalo mutima guwerenga kutabenkede. Uyagalo kuwe na peace of mind. Jukira Allah. Mubigambo byo. Mubikorwa byo. Mubulamu bubunna okutwaliza wamu. Yagenze maso, Sheikh Abdullah al-Bu'ijan, naleta ntate dhikiri ya singo bukuru ya Qur'an. Allah wiyari asa Adam ni Hawa okuva muguru nga kuota de ne sitani. Yabagama antibanna ngunu mulabi wamwe. Na yo mufuna ngo ubaka okuva jendi oburungamu. Fa ima ya atiyanna kumini huda. Mwabana Adamu mulabi wamwe sitani. Na hewa nzisango uburunga mjemuli, famani tabaa hudaya, mchimanyenti anagobele uburunga mbwange, falaya dhilu wala yashqa. Tagenda kubula, tagenda kubela mbula mbuziwa. Tagenda kubuna abona, katigwichi manye, nti uburunga mbwa Allah wanu, obusingo obukulu ya Qur'an, nebi kurabiyo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bobo bie kuteko, tosobola kubula, tosobola kufa kuna kuwaziwa tosobola kubera mwabo abaina shakawa obachiite okubonabona yagenze maso Sheikh Abdullah al-Bu'ijan nagama anti omuku omusilami naina jukira okugera kwa Allah bobo yagala okubera ne mirembe jukira anti Allah yagera yateka teka omutonzi wa fea salawo kikuyamba okuone ndwadde zo mutima nge nsalwa efutwa nebirala enge nobutagaliza nga uyagaliza weka kasitoma nyati Allah ya salawo zawadde gundi nze sizange mbadde lero jensazize kayungao mukatale wa Sheikh Abdul Qahar nitojuka nyati nkube badde etonya wengende de mujuma nene yambisa ku motoka ya fe ya Muhanna Islamic Junior School na ye wentusewo niba

0: governing tusome ku nkuba Allah ajitonyese kayunga nataji ono kayungo we wakiso natajitonyese eri kayunga bugerere aine songa lwaki ate bwaba ajitonyesa erebeera ke kiseera nagambe nejja kutonyeredda kika abiri nerizikibwekyo bwebeera Eyo si ya gundi, ya gundi si ye yo, ya muno si ye yo, kiliza. Buliwo kilizo genda kutebe nkira. Omutima kugenda kubera wamu, manyebi yo bijja kujja. Lero tambuza bigere. Enche motoka yeja. Obucha buziba, nao ogenda gena yomu bondi wa jifune. Bela mgumu. Obucha buziba, nao ogenda kuva mupangisa. So, echo seka na chituaga era nagamba nti tewevu manga manyati Allah yagera bwato natuwa mukufundikira seka tu iwadde nsonga ziremesa abantu okwesima natugamba ekisoko okono nobudde echo kubira enkosa esimu embi twala obudde bungi endwadde z'omutima nazo ziretera abantu okubeeranga bava kumulamwa ne bafuna okubona abona n'okugobeera ebyokwagala by'omutima n'okubeeranga omuntu alemwa ogobere kubulya Allah no mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mukirize khutba ye Makka ye Madina wetu yagenze abazadde mbajukiza na abantu mwina mwina bauliza pal encha mukoro kubilal okutikira abana bathanawi mukirize mujje tubayise tuwaniriza emteka teka zonna zonna zigenda kanabwala zigenda maso za mazedda tenti bazitaddeyo da utebe watu tuddedda bali mubwambaza emmere bali mukufumba eri mukubobera Mujje olunakulwencha tubalindiridde tushikira abaana baffe insha Allahu ta'ala barakallahu fikum wa jazakum Allahu khairan batumidde ku byomu Dapal FM ekkula lye muntu wa bulijjo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: izo ziswedde ku kubaze Makka ne Madina nga bwe zisomeddwa ku jumuiya olunaku olwaleero okuvunulwa mu lulimi olwafuulwa wano Sheikh Ntare Bashir
2: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munneddwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitao bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino yeshura imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi shura imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
3: Uwangi, uli utia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsuburu ukuba kuna abantu benyamba. Ukuba wakumere.
4: Looza kubulamu bwa abantu.
3: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusuburu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
3: Supreme Fla, ajira mbungu bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwezisa nebuto mutu. Tono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloole gwanga Supreme Fla akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
5: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange betegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti noti 8882 oba ku noti 7 86 noti 1 65 93
6: Kano ke kadde akukutu sako
7: Tafsiri al-Quran al-Karim
6: Tafsir ya Qur'ani Wanakupal FM
8: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطل سابرونجي أتند زبا الله جل وعلا نعم أتند مجفو تم سبا أسوك ساسلي بينغلا نمي ريمبي كويشتي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم Mbagala nyo, mwebale kubeda anti mwuririza omkuto gwensonga Power of Africa Radio kulali omuntu wa bulijjo kumusanvu akatonyeze mwenda Abafunye birungi mu wikendi tubebaliza kwa Allah tabaraka wa taala Allah yebali kubera nti abibawa atenga namu abagezeseddwa nebigezo tukakase nti biba eri Allah tukirize mpaji yomukaga yo mpaji zobukiriza omukaga wa antu aminu bil qadar okubera nga tukiriza okugera ko ekitiibwa Allah tabaraka wa taala nga tumukiririza mu birungi nti akuwadde ekirungi alhamdulillah ebadde kadari ya Allah ateranga ekigezo kyonna kyakugezesa nakyo era tubeera tukiriza nti kuba kugezesa ate Allah mukirize abange mukimanyi nti Allah agezesa bakiriza oba temukimanyi teri mukafiri Allah gwagezesa kubanga tebamanyi nti waliyo n'ebigezo nti waliyo abireeta bo bamanyi kijja kijja bwe kityo mukitegedde teri atakiriza Allah nga Allah amugezesa wabula Allah agezesa baki bakiriza nolwekyo Allah waba akugezeseza n'ekigezo kyonna ekirungi nabanga akikuwadde n'ekyo kya nabeeranga oba akugezeseza n'ekigezo ekirumi omutima gwo ofiriddwa mali mwana mukyala mutaata maama nyumba eyidde nyumba egudde abentu bazi baze bagimenye ya rabbal alamin byonna gyebiri nolwekyo tubeera abakkiriza abannamaddala mu kaseera kano munzikirize mbeere nga mbakakasa nti tuba tutugguse ku mukutu ne pulogulaamu yaffe tafsiri al-Quran al-Karim tafsiri ekitiibwa ey'okubeera nga tumanya biki ebiri mu Quran ekitiibwa Quran yaani yavaawa ani yagissa lwa nsonga ki era mu kugissa yali atwagaza ki wallahi bona bimanyi ebyo ojja kubeera al-mu'min haqqa omukkirizo wannamaddala kasita onaabeera ng'okkiriza n'osooka okkiriza oyo yennyini ayatonda eggulu n'ensi n'okkiriza ekitabo Quran n'okkiriza ababaka ba Allah okkiriza ebitabo bye n'okkiriza Quran n'ebigamba n'obigoberera n'obikolerako n'ossa mu nkola n'otegeeza n'abalala aruna abo kyayagala kukkiriza yo ekirala obukkiriza bwejja kubanga busemberedde okujjula insha allah taala mu kaseera kano manya n'eddoboozi mbeera sheikh kaketa bakar hamis kitatta muzukulu wa nyindo kyezira kamatukasama mbamu maze okugguka ne mukadde wange sheikh abdurrahman mukisa omusomesa wa fomulungi tutambula naye mu tafsiri al-Quran al-Karim tafsiri ekitiibwa era mbakakasa nti tuze tutambula nga tutambulira nyo musura tutakwir era tujitambulidde mwaka ebbanga ddene naye mukkirize goge mazima amatuufu nti abaganda bagamba mu hadithi yaabwe nti mujaguzo bazire kazi kola ki zivuga ate eno mujaddumala insha allah taala kakati mukaseera kano tugenda kubeera nga tuyingira mu Qur'an tugenda kubeera tweyongerayo mu maaso ne Qur'ani nga bulijjo bwetutambula tugenda kutambula ne suratu al infitar gyetugenda okutambula nayo insha allah tabaraka wa taala musomesa mukadde waffe sheikh abdurrahman mukisa yatuwesedda era munzikirize mbere nga mubakwasa tutambule insha allah mukadde wa sheikh nsaba ombulize ku bantu bano era bwomaliriza obbabuuzaako ate otutembete tweyongere mu maaso insha allah
9: alhamdulillahi rabbil alamin waliyu salihin ahmaduhu kathira كما ينعم علينا كثيرا صلى الله وسلم وبارك على من جاءنا بالهدى والبينات نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبتولي لزبالونجي وكسينزي إلى يناجي مولي أبقوا بلد البروغرام إنو إجتوى تفسير القرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
9: Nate tukomye wache muli ne programu ya fe eno okufunula no kunyonyola Qur'ani ekitiibwa
8: na
9: twasalawo kutambula jizo amba nga jizo eyo yesinga okuddinganibwa Moswala zafe. Abantu abasinga obungi yebanguyira mu kusoma kwabwe. Nga kikulu nnyo omuntu okubanga byasoma ategeera amakulu gaabyo. Kitegeeza nti eswala agibeeramu nga erina obulamu obw'enjawulo. Kubanga byaba asoma aba tegera amakuru gabyo amatufu
8: na
9: tulife noch team
8: whatever sheikh
9: tumaze kisera nga tuli musulati batakwira
8: na
9: tujogete kebenja era atasobodde kubera nga ahuliriza tafsiri ya sura hiyo
8: Allah ya mugeredde.
9: Naam.
8: Allahu akbar.
9: Era tumusabaddeyo. Agenda anoonye emisomo egikwata ku sura eyo gyonna mu bujjuvu. Agiwulirize afune omugaso omunene. Gwesuubira nti guyinza obutasangika.
8: Insha Allah.
9: Singa omuntu aba tafuddeyo okubeera ng'agunoonya. Olwaleero tugendagenda mu maaso. Nesura yitibwa Al-Infitar Suratu Al-Infitar Infitar Erinya lyesura lijibwa mu aya esoka kitegeeza okweyasayasa kweggulu
8: Allahu Akbar
9: Ekyo nga kimu ku ebyo ebigenda okubaawo ku lunaku enkomere nga lutuuse
8: Naam.
9: Okufuna amakubo. Nga bwe kiri musatu le Surat Manda.
8: Surat Takwir.
9: La, isoka yinyini.
8: Surat Nabai. Nabai. Surat
9: Nabai. Wafutati samau.
8: Fakanat abwaba.
9: Gulere kuruao. Eri bangeri ina amakubo. Ibadina amakubo.
8: Allahu Akbar.
9: Ocho, ekigambo infitar kitegeeza okweyasamu okweyasayasa
8: kweggulu
9: nelikola amakubo
8: Allahu Akbar
9: lyerinnya lyesuula ntegerekise esuula yemakka gyeyakkira getugenda okutunuulira n'emisomo gigenda okigoberera babwe tuba tusoma esuula tutunuhile mtu binanga mwingine kubanyanyola gabe tuse tuogela sura ya Makka mwantekateka ya Qur'ani yuna ya chinana mbili tekele kabronji
8: naam
9: sheikh
8: chinana msatu
9: tekateka ya Qur'ani yuna ya chinana mbili
8: mbili
9: naam
8: yes naam
9: elina aya kumina mwenda elimwe bitundu ngabina yona awamu elimu
8: ebitundu
9: nga bina
8: na
9: awamu ntegere kise
8: na
9: mu bovova kwa amma nse nina sorti nabai
8: na
9: ya kutana Tugenza kusula yu kumeka, yu kutana. Echikuwe nyenye chenja gala mudani kwa yu kusama kwa fesula yu.
10: Naam.
9: Tuetage bintu bini nganga bina. Naam. Mutu kwa tusuma tafsiri. Mutu nulida al-munasaba. Baina suwari. Akakwate wakati we sula ezililana kanyi.
10: Naam.
9: Icho chimu. Echwa kubiri me makasidi sura. Eimo kubigali lwa bya sula. Tuli fena.
10: Naam Sheikh.
9: Esula eno lwachi chinyo stage kuru.
10: Echaji sisa.
9: Echaji sisa chikirimu.
10: Naam.
9: Echwa kusatu chetu tunolira.
10: Naam.
9: Mihwaru sura. Esonge nkuru ezeto ololi wake sule eno kuyatambulira bichibi yatunulira esoga yakusatu
10: naam
9: ekyokuna maani alayat alkarimat bilikhtisar bilikhtisar amakuga ayese kitiwa mbufunze ekisembayo hidayatul ayat alkarimat okulungamya okwenjawulo okujibwa musula ibyo kuyiga ibyenjawulo ibijibwa musula tegere kusabuno
10: bulonji nyosha
9: bwe batu funye sababu nzuri yesula na yotu jogerako ngabo cyari kwa basa
10: naam
9: ba Qur'an ya imam take biri ngabo nze njogera mburi rutusobe bisere bisingo atake sula Qur'an ni imam take biri twina ibtida'iyun ne sababiyun ibtida'iyun yefana netia ye kama kwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atusako ilimo atusako ibigambo bi ne kitunda Allah biyasa kancho gare bwindi
10: naam
9: che kitunda kisimo okubere kinene mu Qur'an nga Allah ayinasha byagala kututegeza
10: naam
9: bya bitundu ebiri mu Qur'an oba che kitundu bitundu bya Qur'an
10: ikisingo
9: bunene Allah mwatu tegereza
10: biaya
9: songa ezenjawo biaya gala okututegeza nga tumaze kuba onsonga yonna bajita ibtida iyo ba ilmu ya gundi ulumul Qur'an kifunika singo kwere kichi
10: eche nene
9: nene sura mifanana aina shagala okututegeza kuna kuna inkomere
10: naam
9: tunashwa kubiri sababu iyo kwa kuba nibyagala okututege nibyatutegeza oluvanyuma lw'ensonga ebaddewo Obe guddewo ntagara kisa burungi
10: naam
9: singoli akubuuza ampuliriza ne Sheikh waffe ali mu studio
10: naam
9: nakugamba likakwate kyakali wakati w'essuula eno ne yakulembedde kibaita munasaba almunasabatu baina suwar alqur'aniya akakwate akali wakati w'essuula
10: ezo zombi
9: ezaje mu Qur'an katwagala zino zombiriri oyiza kumugamba akakwate essuula eyakulembedde eyogera ku lunaku lw'enkomerero ebisinga obungi n'obunene n'obuzito
10: oyo
9: ebigenda okugwawo ku lunaku lw'enkomerero n'omuntu agenda kubeera atya ku lunaku olwo essuula esooka Allah bw'aba aleeta jawabu sharti agamba alimat nafsun ma ahdarat
10: Allahu akbar
9: mu esooka mu aya yokumeka ekkumi n'ennya kirabi ekkumi n'ennya indama yahsulu dhalik تعلم كل نفس ما قدمت من الاعمال لذلك اليوم النبي نبي ايو غيرواكو الله بياليتا بابيري ماروكو باو umuntu agenda kumanya bya kulembeza olwo lunaku
10: Allah
9: yesuleti batakwiru
10: Allah
9: takwiru kitegeza kuzingwa kwa kwanjuba atene etegeza
10: kwa saa yesi kwa kwa guru
9: aina
10: okweya saa
9: kwa saa kwa guru
10: Allahu akbar.
9: Enjuba yali kuguru.
10: Allahu akbar.
9: Tegeza nzirina kakwate. Era eno Allah subhanahu wa ta'ala maru kugira kubigendo kubahu. Era anga akudu senyo gira yehemu. Iza samaa mfatarat. Wa iza alkawakibu mtazarat. Wa iza albiharu fujirat. Wa iza alkuburu bu'tharat. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat.
10: Allahu akbar.
9: Buli muntu alimanya biyakulembeza ne biyasembyayo.
10: La hawla wala quwwata.
9: Inda dhalik ta'lam kullu nafsi ma qaddamat min amali wa ma akharat minhu falima ta'amaluhu وما أخرت منه فلما تعمله أجي أمي وجهي لا كمان يبي قاكم زي ما قال سامي أي رواشي قابي كلا
10: نقويبوز
9: إيه رواشي منو قابي
10: رواشي قابي
9: رواشي مشان وجهتي
10: لا إله إلا الله محمد رسول
9: الله تقرأ كسبوني
10: نعم
9: قد السولة زرنا كقوات قو أحداث زقت أحداث wa ahwalu yawm al qiyam zinazilaga ebyentisa
10: ebigendo
9: kubahu
10: kuna kulay
9: komiro byentisa ebigendo kubahu kuna kulay
10: komiro
9: tegeza zilina akakwate akazigatta kuna kulay komiro ndagarise
10: bulonjisha
9: baina suwar otumaliriza munasaba
10: naam
9: baina suwar akakwate wakati wisura tuza kwa kutunulila mimakasidi sura mimu kubigane lwa yesura tagareka
10: naam
9: tahdhiru linsani okweke somuntu minalo khtirar okubanga atwalirizibwa nenseno nabiyo nebi twalirizo omuntu
10: Allah
9: onisiani yawm alqiyama no kwera biro nakule komera okweke so omuntu okutwalirizibwa nenseno nabyo nebitwaliriza omuntu nebimugayaza nebimujjaku kutegeera Katonda we naam
10: she
9: no kumwekesa okwera biro nakule komera yoksina langa chumwe chini musuleno ya ayuha linsan ma gharraka bi rabbika alkarim ki
10: Allahu akbar wa la ilaha illa anta
9: echikubuzabuza
10: nichikuletera obugaya
9: ne wera bila mkamao
10: Allahu akbar
9: ya kutonda ohtimu echishiganirwa chachi chechimo kubiganirwa bisula eno nziram تحذير الإنسان أكويكسا أموند من الاغترار أكولاشي أكتواري لسيبو نوكبوسا بسيبو إنسانو نبي جريكو ونسيان الآخرة ونسيان يوم القيامة نوكيلا بنكرواشي وينكو ميرينو انت قارك سبب
10: الحمد لله shabu shekhe alhamdulillah tuulirizo bulungi nziramu okujjukiza nti tukyali mu tafsir alquran alkarim nga suratu takwir twagifundikira ku lunaku lwokuna oluwedde naye nga kitwagiggalawo ekyo njagala ukimanye bulungi nnyo nti ffe tulina na buyinza kuggalawo kubanga ekyaliko ebijogerwako bingi bijjo okusanga mu bitabo ebyenjawulo tekitegeeza nti ffe tukolako kyetusobodde mukadde waffe akolako ekijja mu busobozi bwe naye nga esigale kyagenda esigale ekyali ngazi n'olwekyo omuntu lwataava eri najaga nti sheikh mugambe mwagikomekkereza naye ate mwakomekkereza mu bigambo bwebiti nebwebiti naye nga ate watulabe kyagenda ye ffe tukugamba nti wetuba tukomyeko tusalayo ntugaa nti abannaye obugazi bwayo tetubumalayo tetusobola tukomakaawo olwaliotutandise suratu infitar al infitar
8: njitutande singa shekhe watu kwa yaka tuiga tako totu challenge inga noga abananga atibi nibi mufunanga atibi nibi mutakwir bili ruda wa banange mukirize tulimo infitar njitutande se onako noro alero mkisabu kirize era mungeri yemu mkadi wa shekhe mstudio zimwali era nsabu kirize tuberenga tutaandika okutambula tugende maso twatandiseda nenga insha Allah taala kiriza tura nechitabo chone kalamu tuongere okugenda mu maso biidhinillahi tabaraka wa taala sheikh tugende maso
9: kakati mubufunze esule eno bino byetunulira byetambulirako
8: naam
9: ikisoka ekisokera ddala dhikiru ahwali yawma alqiyama wa taghyiri nidhami alkauni essuula etubuulira ku byentiisa
8: naamu
9: byentiisa ebigenda okubaawo ku lunaku lw'enkomerero
8: Allah akbar
9: no kuchuka chuka oba nenchuka chuka kumbera yensi nenchuka chuka yembera
8: yensi
9: nekuru
8: naam
9: ensi nekuru bigenda kufuna chuka chuka kuru na kuru
8: naam
9: ndagerekse
8: naam shee
9: ekyo kisobola okulabikira ku aya zino wa manga ikisoka ilanga cha kitundu

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم